0: bank in social in the
1: amen
0: it is a one consumer
2: ya kisum no school ko
0: it is kisum this is school ko pepe
2: yakobo
0: ta o mu ko we na 22 no o so me so say bonda de abraham ye ya so e kura ke o problem din ni so say bonda de abraham na pa no na ba na wo na cha
2: so na sa
3: o ma ni brisi
0: e je ke wale
3: o nya bisu wi asa fo me
0: Na so pese o shira ne ninti no. Shehe.
2: O tete no.
0: O se.
2: E
0: metem ya shire no.
2: O nyago po se Abraham.
0: O se Abraham she.
2: O ka chen se Abraham.
0: Abraham.
2: O se minie.
0: O se minie.
2: O ka se.
0: O se.
2: Fa ba kura wo dono no.
0: Fa ba kura wo dono
2: no. Isaac.
0: Isaac.
2: Ko ba fo die mame.
0: Wen. Where the kura wo pa no wo ye.
2: Isaac.
0: She lo pa. O se ma ne ba. Di ba ko wo sa na ma mo no. Abre no te bia wo ten. Na so ya di. No. Abraham shepa tututu
2: o she na funumu
0: o she funumu
2: fra benu
0: no fa na bo fa benu
2: ene
0: kateke
2: o she o she
0: so ko re pe pe pe pe
2: o na sta sano
0: ene de to so mi ensa no
2: abraham ne so
0: abraham man ne so
2: o hunu bia o benu bia chi si
0: bia no wechi
2: abraham e bi chi se
0: da ka chi bale
2: funumu yi entra ha
0: a wona funumu entra ha
2: na mene abale akosa nebi la tafo din ya no
0: esa
2: ne ba je kra no no akche je ba se
0: ne ne
2: da
0: me
2: no si mi ni
0: me
2: ba o ya
0: o
2: ni ni
0: je ni ni
2: je ma
0: ko de no wo he nebi la
2: me bo che de akosa nebi la tafo din ya no esa ne ba je kra
0: no
2: no akche je ba se
0: ne ne
2: da me no si mi
0: ni
2: me ba o ya
0: o
2: ni ni
0: je ni ni
2: je ma
0: ko de no wo he nebi la
2: me
0: bo che de
2: akche Ah, I don't know Simukoi.
0: No, Nini Mukoi.
2: Look at the
0: ice. Do a bit on
2: the
0: shell for Bush. I know, she's in
2: the back. That means Toxican, say.
0: Ah,
2: but you saw a
0: fool.
2: Abraham.
0: Abraham.
2: And now.